Pulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila makita sa Dios. Matthew Kapitulo 5, versikulo 8. Unsa man ang paagi aron kita makabaton sa putli o kasing-kasing. Welcome higala sa atong Joy of Living program o ang kalipay sa pagkinabuhi. Gusto sa Dios nga kita makabaton sa kalipay sa atong pagkinabuhi. O hinaut unta nga atong mabatnan ang kalipay gikan sa Dios. Karon, pangayoon ta ang bendisyon sa Dios pinagi sa pagampo. Mayugmaon ug maluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo. Kami makatuon sa imong balaang pulong. Hinaut unta Ginoo nga kini nga pulong mao ang magagiya sa among pagkinabuhi matag adlaw. Ilabi na Ginoo sa among pagatun-an karon nga bahin sa Beatitudes nga mao ang imong sermon ibabaw sa buntod. Sa dinhi pa ikaw sa yuta. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw og tanan nga mga televiewers karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Agig pasiyo na atong basahon ang Salmo 16, versikulo 11. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi. Sa imong presensya na ang kahupnganan sa kalipay. Sa imong tuong kamot, adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan. Ang sa presensya sa Dios, mabatnan ta ang kahupnganan sa kalipay. Apan karon higala kita nagapuyo nining kalibutan nga adunay daghan nga mga kagulanan. Tungod kay samtang giilog ni Satanas ang pagbulutan gikan kang Adan o kang Iba, iyang gitukod dinhi si Satanas, nagtukod sa yuta sa iyang gingharian nga mao kana ang gitawag gingharian sa kalibutan o gingharian sa sala. Si Ginoong Hesus mianhi sa pagluwas sa iyang katawhan nga nabihag sa sala o siya mitukod sa gingharian sa grasya. Ang sa pagsabot sa mga Hudiyo niadtong panahona nga miani si Jesus aron makig-away batok sa kagamhanan sa nasod apan dili kana mao ang tuyo niya. Siya mianhi sa pagtukod sa gingharian sa grasya aron kita maandam sa umalabot nga gingharian sa gloria nga iyang pagatukuron sa iyang pagbalik. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan si Ginoong Hesus mianhi aron kita mapasig uli ngadto kaniya. Busa sa iyang naunang pag-anhi, ingon nga tao, gitigom niya ang iyang katawhan sa ginharian sa grasya, sa iyang panun, sa iyang iglesia. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa ibabaw sa buntod, sa pagsugod sa ministeryo ni Ginoong Hesus, mao ang patukuranan, ang pundasyon sa iyang pag-andam sa mga tao, sa mga katawhan, alang sa ginharian sa langit. Ang tuyo ni Ginoong Hesus mao ang pagpangita o ang pagluwas ni adtong nangawala. Sa diha nga nakaplagan sila, iya silang gitigom sa usa ka turil sama sa mga karnero, sa usa ka panun, ug mao kana ang gitawag iyang iglesia. Matud pa ni Ginoong Hesus dinhi sa Matthew Kapitulo 16, versikulo 18, ang pulong sa atong Ginoong Hesus, Matthew 16, verse 18. O sultian ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog kaniya. Ang pangutana mao, kinsa man ang bato? Si Apostol Pablo may padayag sa 1 Corinto 10, versikulo 4, og silang tanan na nagpanginom man gikan sa bato, nga minunot kanila, og ang maong bato, mao si Kristo. Ang mga pulong sa Dios sigala dili lamang informational, apan transformational. Dili lamang paghatag kay balo may tungod sa Dios, apan adunay kausaban sa tao ingon nga resulta sa pagpakigtagbo sa Dios o ang encounter nato sa Dios. Og dinhi sa iyang ginharian sa grasya iya kitang giandam pinaagi
sa pag-umol kanato sa atong kinaiya, step by step, sumala sa gihanay sa Sermon on the Mount. Sa ato nang natunan, adunay upat kabahin ang sermon ni Ginoong Hesus sa Sermon on the Mount. Og mabasa ka na sa Mateo sa tulo ka mga kapitulo, 5, 6, og 7. Ang nauna nga bahin sa Sermon on the Mount mao ang character building. Ang ikaduha mao ang atong influence. Ikatulo, gisaysay ni Ginoong Hesus ang kahulugan sa kasuguan. O ang ikaupat, may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Giuna ni Ginoong Hesus ang being sa ato pang atong pagkamao o ang atong karakter o batasan o gisundan sa doing sa ato pag nagsugod sa being padulong sa doing. Kung atong mamatikdan nga ang atong karakter hinungdanon kaayo nganuman tungod kay maura kini ang atong madala sa langit, ang atong karakter. Busay gala, kinahanglan di ay, nga ang atong karakter masibo gayod sa karakter o kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Atong mabasa ang Beatitudes dinhi sa Matthew, Kapitulo 5, Versikulo 3, ngadto sa 12. O ato kining basahon, bulahan ang kabus espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Versikulo 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Versikulo 7, bulahan ang maluluyon kay sila makadawat sa kaluoy. Versikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. Versikulo 9, nagaingon, bulahan ang nagabuhat sa kadaitan kay sila pagatawgon anak sa Dios. Og ang katapusan nga bahin sa Beatitudes, versikulo 10 ngadto sa 12, bulahan kamo kung kamo pagalutuson tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sa langit. Higala atong nahisgutan ang nahaunang lima ka mga bahin. O karon ang atong hisgutan ang ika-unom nga bahin sa Beatitudes. Mabasa sa versikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang pulong pure, bulahan, blessed are the pure. Ang pulong pure o maputli sa Grego nga pinulungan, kataros. It means clean, hinlo. Kini nga pulong gigamit sa hulagway sa mais nga ginaling, unya naaligig, unya nahinluan na sa tahop. Ani ay lain nga Grego nga pulong, akiratos, o ang paggamit sa gatas o bino nga wala masaguli sa tubig. It's pure. Busa ang kahulugan sa kataros, unmixed, walay sagol. Unadulterated, wala mahilabti, pure, putli, unalloyed, wala mamansahi. Ang Grego nga pulong sa kasing-kasing, cardia, heart. Sa ato pa, ngani ginagamit karon sa gitawag cardiac arrest. Kining beatitude, mahimong mabasa sa manini. Bulahan ang tao, kansang motibo, walay sagol. Sa ato pa, pure ang motibo sa kinabuhi sa tao. Adunay mga tao nga mga questionable ang motibo sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang kahimtang sa kasing-kasing higala, gihulagway kana ni manalagna Jeremias sa Jeremias 17, versikulo 7, nga nagaingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Kung kilabihan gayon, pagkadautan, kinsay makasusi niini. Ang higala, kinsay makasusi sa atong kasing-kasing, walay lain. Matod pa, sa Dios ngadto kang manalang na Samuel. Sa 1 Samuel, Kapitulo, this is 6, versikulo 7. Sa katapusang bahay na gayon, kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas,
apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Sa atong kagulingong kusog, higala dili nato mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Tungod kay nagingon si manalagna Jeremias. Balik kita ngadto sa sinulat ni manalagna Jeremias, Kapitulo 13, Versikulo 23, nga nagaingon. Makailis ba ang Etiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang lepardo sa iyang kabang? Nan, makabuhat ba usab kamu og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan? Higala si Ginoong Hesus nagingon sa Mateo Kapitulo 15, Versikulo 9, ang mga pulong sa ato nga Ginoo. Kapitulo 15, Versikulo 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga gihinimo lamang ang mga tao. Ano yung usa ka kalagdaan sa mga tao nga giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 15, Versikulo 11, nga nagaingon diri, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Kung dili ang magagula sa baba, kini mao ang makapahugaw sa tao. Nya Versikulo 19 o 20, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Unya Versikulo 20, mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupang hunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Higala dinhi niining kapitulo sa Mateo 15 ngadto ug basahon nato ngadto sa 19. Nagaisgot kini may tungod sa mga butang nga makapahugaw o makahugaw, dili pagkaon ang gisgutan. Bisan tuod nga ang mga eskriba ug mga parisyo nagquestion kang Ginoong Hesus ngano nga ang iyang mga tinun-an nagakaon nga wala nang hunaw sa ilang mga kamot. Ang mga eskriba ug mga parisyo concerned kaayo sa ilang mga tradisyon sama sa pagpanghunaw sa kamot sa dili pa mukaon. Hinoon, maayo ka na tungod kay dunay mga germs ang atong kamot. Apan sila wala ma-concern o wala mabalaka sa ilang motibo sa ilang mga kasing-kasing. Gibantayan nila ang ilang lihok outward apan wala ang pingi ang motibo sa kasing-kasing. Si Juan Revelador nagsulat, kung kinsa lamang ang makasulod sa bagong Jerusalem, din sa Revelation o Pinadayag, Kapitulo 21, Versikulo 27, nga nagaingon, apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon, ni ang nagabatasan sa malaway o ang pagpamakak, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Gikinahanglan ni gala nga ang tumong o motibo sa atong pag-alagad sa Dios na focus o na sentro gayod sa kang Kristo Jesus lamang. Tungod kay matud pa ni Ginoong Hesus, balik kita dito sa basahon sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 24, nagaingon ng atong Ginoong Hesus, wala bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka galon. Oo niya, si Santiago usab nagtambag kanato. Santiago Kapitulo 4, James Chapter 4, Verse 4, nga nagaingon, sa katapusan nga bahin, busa bisan kinsa nga buot may gala sa kalibutan, magahimo sa iyang kagulingon nga kaaway sa Dios. Higala og igsoon ko, ang pagkaputli sa kasing-kasing mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna, sa atong kabuton dito sa Dios. Tungod kay si Moses nag-ingon usab og naghangyo sa Dios nga ipakita kaniya ang himaya sa Dios. Mitubag ang Dios nga tukang Moses dinhi sa daang testamento sa Exodus Kapitulo 33, Versikulo 20. Og siya niingon, ikaw dili arang makita sa akong naong, kay ang tao dili makakita sa akong naong og mabuhi pa siya. Og usab dinhi sa 1 Juan Kapitulo 4, Versikulo 12, nagaingon diri, wala pa gayoy tao nga nakita sa Dios. Kung kita magigugmaay ang usa sa usa, ang Dios magpabilin kanato
ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Higala unsa ang buhaton sa Dios, buhaton sa Ginoo ug ang iyang tambag alang kanimo kanako. Dinhi sa Ezekiel, mugmo kini ang buhaton sa Ginoo alang kanato. Ezekiel kapitulo 36 o 27. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. Og usa ka bag-ong espiritu. Igibutang ko sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. Og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing unod. Og igibutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. Og pagalakton ko kamo sa akong kabaluoranan. Og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og mga tuman kanila. Dinhi si Hari Solomon sa Proverbios kapitulo 4 versikulo 23 ang iyang tambag alang kanato, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot o pagpasingkamot kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Si Santiago, nagpadayon siya sa pagtambag sa Santiago kapitulo 4, versikulo 8. Putlia ang inyong mga kasing-kasing. O si Apostol Pablo sa Hebruanon 10:22, doon ay daghan ng mga teksto nga atong basahon din eh. Hebruanon 10:22, busa manuol kita sa Dios, uban ang matinuuron nga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo. Si Jesus miingon sa Lucas 10:27. Og siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Sige ni Jesus, mao ang atong sumbanan sa atong pagkinabuhi. Sa diha nga nabag-o na ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesus, na focus lamang sa pagbuhat sa kabuton sa Amahan, ug walay lain, ang kabuton sa Dios mao ang pagluwas sa mga nangawala. Si Jesus igala miani sa pagpadayag sa iyang Amahan ug paghatag kanato sa sumbanan sa atong kinabuhi. Unsa man higala karon sa atong pagtuon ng atong tubag? Si Salmista David naga pangaliw po sa Dios human siya nakasala. Salmo 51 versikulo 10. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Sa diha nga nabag-o kitag kasing-kasing, malipayon kita sa pagtuman sa iyang kasuguan. Salmo kapitulo 40 versikulo 8. Nakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko. O ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Ugunya mga kaigsoonan, dinhi si Juan nagaingon sa 1 Juan kapitulo 3 versikulo 2 o 3. Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsa unya kita kini wala pa ipakita apan kita nasayod nga sa igapadayag na siya, kita may sama kaniya kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Sa pagbalik sa atong Ginoong Jesus sigala, usa ka dakong kalipay nga kita magasimba og magadayeg kaniya og kauban sa mga linuwas, magasulti kita sa Revelation o pinadayag 5:13 ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono og ngadto sa kordero ang pagpadayag og ang kadungganan og ang himaya og ang gahom

sa usa sa imong mga beatitudes nga bahin sa imong sermon dito sa ibabaw sa buntod. Nga gikinahanglan Ginoo nga kami makabaton sa putli nga kasing-kasing aron kami makikita kanimo. Panalangin niya nga akong higala karon ug ang tanan nga mga televiewers nga hinaut-unta nga among mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Salamat Ginoo, kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang atong SRS Media Ministry Cagayan City. Makikaubang kaninyo pipila ka mga guto alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay, atong isimplify, o gatog yung sabtunog Mayo, ang hanay nga leksyon karong semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Maluduyon nga Diyos, ganakas sa mga langit. Imutipigan mo mga anak sa pinasahit. Labi na niini ekonomikanhon nga kalisod sa tibok nga kalibutan ug sa among nasod sa Pilipinas. Ay tugot-o Diyos nga imong mga anak mabiktima niini mo ang mga dili maayong dagan sa kinabuhi. Isupply ang ilang mga Panginoon na adlaw-adlaw. Ipatubo Ginoo ang imong gugmag panalangin sa matag usa. Pagapan na ikaw sa tanan nga naminaw sa imong mga pulong. Kinig tayong pag-arawa ton sa ngalan ni Jesus Manduas. Amen. Ang atong title karong mga kaisunan, The Role of the Bible. Makaunsa man ang Biblia sa atong kinabuhi. Ang teksto ng ngayon sa Hebreanong 4:12, isumada ko na lang, ngang pulong sa Dios mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Nga kini magatadlas nga to sa mga lutahan, manutsuot nga to sa mga kabukugan. O niya, kini mutabang pag-ilas sa pangunanguna ug katuyuan sa atong kasing-kasing. Mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Sa mga nasod tungod kay may kagawasan sa relihiyon, bisag unsang orasa sila makaparmalit o Biblia. Gani, panghatag pag yan. Apan sa mga naso, diin walay kagawasan sa relihiyon, hilabay ang kalisod kaayo ang pagbaton sa Biblia. Tinago-tago, smuggling, o gubang pa. Dagang nagrisko sa ilang kinabuhi, aron ang makapalusot ang Biblia, mga kaeksona. Ang Biblia mao ang pinakadaghan nga libro nga giimprinta sa tibok kalibutan. Pinakadaghan nga libro nga giimprinta sa tibok nga kalibutan. Gani daghang mitahan sa ilang kinabuhi. Mihatag silang kinabuhi. Tumurugalang sa pagdepensa sa Biblia, mga kaigsoonan. Gani ang Biblia usa sa mga karaan nga sinurat. Samtang kita magabasa o magasabot niini, ang Biblia magagiya sa atong kinabuhi. Ayaw ninyo bayae ang atong Biblia nga maabug-abugan lang, white, basa-basa, basta lang na decoration, mga kaigsoonan. Ayaw ninyo nang himuha. Panahon na nga inyo nang gunitan ang Biblia o magbasa ng kamo. Ang Biblia mo ay naghahatag sa pulong nga puno sa gahom, gikan sa Dios. Kaya Biblia maong ang Diyos nagigsulti ka na to, nagapadasig ka na to, nagausap sa atong kinabuhi, pinagi sa nasulat sa Biblia, mga kaigsoonan. Ang Biblia, dili kinilamang libro nga panggrado, mga kaigsoonan. Dili lamang kinikoleksyon sa mga sugilanon. Parang katahom nini, nga nagasaysay may tungod sa paglalang sa Diyos sa kalibutan o sa universo, aron kita lamang mahimong suod ngadto kaniya. Ang Biblia nagatabang ka na to sa pagtubo sa atong relasyon. Purposely, gilalang sa Dios ang kalibutan, apil ang tao, aron ang tao makigsuod ngadto sa Dios. Ibutang ni sa imong nauna, ngang yawa nung itag pamagi sa pag-atake, aron mahunong ang atong mga panahon sa pagbasa sa Biblia. Kontrabida ang yawa niya. Unya, ang yawa nag-aabog sa mga tao nga malayo gikan sa Biblia sa usang pamagi. Kabisi sa negosyo, walay pagtagad, wishy-washy ang pag-alagad, gikapoy, unya, daghag kalibog. Moni ang pamagi sa yawa aron di taganahan mo basa sa Biblia. Kaya sayo ng yawa,
ng panahon nga atong gigugol sa pagbasa sa Biblia, kini makapabuhi sa atong kinabuhi, magapakaon sa atong espirituhanon panginahanglan, busa magbuhat yun ang yawa kutod sa mahimo aron nga kita iyang mababagan. Ang yawa nagpangitag mga pamaagi aron di kita magkakuha og kaalam gikan sa Biblia. Kaya ang yawa na sayod nga ang gahom sa pulong sa Diyos makapahimo kaniya nga walay gahom. Ang gamhanan nga pulong sa Diyos nga mong Biblia makapawala sa gahom sa yawa. Sa Great Controversy, page 593, nag-iun din ni ang yawa ng itagpamagi sa tanang mga posibilidad, mga pamagi. Aron ang tao babagan sa kaalam sa Biblia, kini mo yano kayo nga pagpadayag sa limbong sa yawa. Si Satanas na sayod ng pag-ampo o ang pagbasa sa Biblia, mo kini ang gamhanan kayo na hinangiban sa tao batok kaniya. Episode 6:17. Ang yawa nagapangita o mga pamagi nga ang tao malayo gikan sa Biblia. Dili lamang na kung malayo kita sa Biblia, dili lamang ang atong relasyon sa Dios mao ay naapektuhan. Apabisan pa ang atong relasyon sa atong isig katao. Si Satanas nagapangitag pamagi nga mahimo kita ang busy kayo sa atong panginabuhi. Mao na nga hatagan tag mga problema, hatagan tag ka busy, aron lang dili kita makatuon sa pulo sa Dios. Tingali na gunaw na itang mga kaigsoon karoon na kita suod sa atong Diyos. Apan ang tinuod, kung dili kita magtuon sa balaang kasulatan, dili kita suod sa atong Ginoo. Hinahinay nga magkakaluya, magkakaluya sa daya nga muagi na ang mga kapanahonan. Bisan pa nga itong relasyon nga ito sa Diyos, sa kakadaog mga kaigsoonan. Apan taliwala nini siya nagatagad ka na ito. Makita na ito gini sa mong teksto. Tanawa. Ang Ginoo sa may gugmaon maluluyon sa pagkatinod, walay pagkupas. Wala siya undang. Kay ang iyang pagigugma, dili mapakyas. Kanunay ang iyang pagigugma ka nato, kanunay bag-o matagbuntag. Mokini ang dako nga katuyuan alang sa mga tumutuo sa atong Ginoo. Ang Biblia, adunay otoridad. Sa pagbasa nato ni mga kaigsoonan, ayaw pagpangita sa mga teksto aron isuportar sa imong kaluyahon. Kaya kung magbasa ka Biblia aron magkakaplag ka o suportar sa imong kaluyahon, naidaghan. Apan magbasa ta aron mareporma ang atong pagkinabuhi. Dili nato kontrolahon ang Biblia nga mo'y kita ang magbuot mga kaigsoonan. Nga ito lang hagpat-hagpaton, kuha diri, aron lang ang ato mo yunan, mo yung atong kuhaon. Dili. Kaya kung gusto ta nga ang Diyos musulti ka na ito, pinagis ba lang kasulatan, atong basahon ang kinatibukan, Old Testament o New Testament, o kitang mag-aampo nga kitagiyahan sa kamatauran. Ayaw pagsalig sa tawhanon nga kaalam. Dili. Dili mo tipasabot nga ang tao nga dunay mga gilukdo nga mga diploma mo i-bright sa Biblia. No. Kung wasi interes Biblia, wala. Mga kaigsoonan. Ayaw yung buhata mga kaigsoonan nga ang Diyos mo imong ipahaom sa imong una-una. Dili na mayo. Magbasa ng Biblia as is. Kung usig isulti, mauna na siya. Mga kaigsoonan. Ang tao manggod, makabasa sa Biblia o ba sila kung garbo o hambog ba? Nya ang laway laing ipakita. Karang teksto yun na mo yung isungag sa mga kaigsoonan. O sa mga kaigsoonan, dili na mayo. Gumagamit ang teksto rin nga atong ilang paso sa atong wali batok sa atong mga kaigsoonan. Sa diyan nga magunong na kita nga ang atong abilidad, atong talento, mo importante sa tanan. Iksoon.
mubati kang pagsalig sa imong kagalingon. Mubati ka o guwa na ka maginahanglan sa bisag unsa. Unya ang imong relasyon sa Dios, imong napabayaan. Kay nagsalig lang ka sa imong kaalam, kahibalo o mga pangatarungan nga dili mohaom sa balaang kasulatan. Nato 1960s, daghang mga theologian nga nagsulat og mga libro. Theologian. Apang kung imong basahon, moraghalos di na masampit ang Diyos. More on philosophical. Muni igsoon ang talanaon. Ngang tao mga kaigsoonan, nagkakawala na nagakadunot na ang ilang gugma sa pagbasa o Biblia. Balik tayo soon sa basic mamasa tag Biblia. Sumala sa maong kultura ni ato 1960s, matod pa nila, walay libro nga mao mitrusan nga dili mohaom sa dagat sa kapanahonan. Busagan ang Biblia, kinala mo adjust na sa kultura, matod pa nila. Kay walay standarte nga nasulat, nga permamente siya nga dili mohaom sa dagat sa kapanahonan. Abaring sa unang iyong sigun Jesus, ako maong kamatuuran. Lucas 14:6. Ang iyang pulong nagpamatuod, may tungkol sa kamatuuran, na kumplito o kiniputli. Maungaig sa un, ang Biblia atong makita. Juan 17:17. Balaana ako, pinaagi sa imong kamatuuran. Kayang imong pulong, mauman ang kamatuuran. Ang samanang pulong, Biblia, mga kaeksoran. Ikanwa nga teksto. Matagpulong sa Dios putli. Gini mo itaming panalipod. Batok na atong nagsalig sa iyang kaugalingon. Idugang ato kaniya ang mga pulong nga dili. O ayaw dugangi ang mga pulong. Ayaw po kuhay. Kung unsa na sulat, as is, mga kaeksoran. Proverbio 30:5-6. Ikatulo, ang mapulong sa Ginoong putli nga mga pulong sama kini sa silver nga kini na ulay gikan sa kalayo. Nga kini na himong pure 7 times dito sa kalayo. Salmo 12:6. Kining maong kamatuoran igsoon nga dili mausab kaya ang Diyos wala may pagkausab. Ang kamatuoran kung kini atong tun-an ang pulong sa Dios, maghatod ka nato sa maayong relasyon o ang atong relasyon nato sa Dios magatubo. Nagyong si Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 704, adunay daghang mga mina sa kamatuoran nga ato pa madiskubrihan di adtong mainiton nga nagapangita. Busa, magamit nato kining gitawag sa Latin panahon ni Martin Luther, sola scriptura. The Bible and the Bible alone mao ang tinubdan sa atong pagtuo sa kamatuoran. Kung aduna may ubang mga sinulat, kinahanglan atong itandi sa Biblia. Kung wala ba ang mga sinulat, magkasumpaki sa kamatuoran sa Biblia. Natray mga supplemental ng mga barasahon, aparatong taon kung wala ba kini magkasupak sa patakaran sa balaang kasulatan. Ayaw pag-adto sa Biblia kung adunay mga kaigsoonan. Rather, kung naay mga hagit sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, sa imong trabaho, sa imong negosyo, dagan sa pagtuon sa Biblia. Kay mga kaigsoonan, makakaplag ikaw nga lahi ra gyud nga atong patakaran sa pagsulbad sa problema mao ang Biblia. Ang secular nga maagi dili makasulbad. Dinhi sa atong iglesia o sa atong mga buhatan, himo na to ang Biblia nga mao ang linti. Lintis pagtan-aw sa kalibutan o atong pilion ang kinabuhi nini nga kalibutan. Ang mga nagsulat sa Biblia, mga kaigsoonan, ilang gibati nga kining ilang nasulat bililhon kayo nga mga pulong. Salmo 119:11, ang imong pulong
gitipigan ako sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala, batok kanimo. Pagkanindotikson. Ang pulong sa Dios gitipigan sa kasing-kasing, aron di kita makasala, nga batok kaniya. Ang usa sa mga maanindot na pagulagway sa Biblia, mao kanang Hebrehanon 4:12, nga ang pulong sa Dios mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Mga kaigsoonan, ang Biblia makapadulot sa kasing-kasing sa tao. Diin ang mga kagamitan sa tao, dili makapadulot. Naay mga tao, dili madutlan. Hulga, may tungod sa pusil. Hulga, may tungod sa kamatayon. Apan kung makakaplag na sila sa balaang kasulatan, mausap ang ilang kinayaw patasan. Kung ang imong kasing-kasing nadugmo, ugo niya ay mong nakita ang murag na bungkag na ang imong paglaom. Ang Diyos nagasulti dinhi sa kamatuoran sa Biblia na kining kalibutan ang atong ipuyan nagkakausab. Gunita sa balaang kasulatan. Si David nagapamatuod kung unsa ang pulong sa Diyos sa iyang kinabuhi. Salmo 119:50, mawkin ang akong kalipay taliwala sa mga kasakit. Kaya ngayon mong pulong naghatag og kinabuhi kanako. Kung ikaw gigutom, wala lang handom nimo ang pagkaon. Kung ikaw giuhaw, wala lang handom nimo maong ikaw makainom. Ngano di ba nato ni buhaton nga kanunay tayong gutmon sa pulong sa Dios. Kanunay katong uhaon sa pulong sa Dios aron mangita ta parahon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ang pulong sa Diyos, labihan kanindot. Sa una-una, ang kasing-kasing. Sa daya nga kita makabasa sa Biblia, mapunan mga, mapuno, igsoon, ang atong kasing-kasing sa mga saad sa atong Diyos. Sa magbasa kita ni iniuban sa pagkamainampuon, ablihan nato ang atong kasing-kasing. Kaya kaya mga pulong igsoon, dili mahimong usip kung open ang atong kasing-kasing. Ang kainta sa akong kasing-kasing mga kaigsunan, nag-aagad kini kung iusa na to, pagdawat, ang pagtulunan sa Diyos diha sa balaang kasulatan. Mga nga naging ng Job 22:22, dawata ako nang gaampo. Ang kasuguan gikan sa iyang baba. O unya, punyang mga, mapuno ikaw sa mga pulong diha sa mong kasing-kasing. Sigsoon ang pulong sa Dios atong dawaton. Ang iyang kasuan, atong dawaton. Ang pagka-espirituhanon na pag-ila sa maayog sa dautan, magkatabang ang Biblia sa pag-ila kung sa maayog o sa dautan. Nagunaon ang mga digsoon na kada Biblia, ang uban ang gunaon na mga binuang rana, tilig yun ang mga maayog. Di sila magkaplag o kamaturan, matod pa nila. Sayop na mga kaisonan. Adunay na kong kalahian kung abli ang atong una-una. Magbasa at sa balaang kasulatan, o unya maabli ang atong sirado na panghuna-una, mga kaisonan. Mawang asano ang Tesalonica 2:13 na ngayon, mawang niyang katarungan, nga anong nga kanunay kita magpasalamat sa Diyos. Na sa diyang atong nadawat ang pulong sa Diyos, nga kini atong nadungugikan kaniya, atong gidawat, dili, ingon nga pulong sa mga tao, apan pulong sa Dios ang atong gidawat. Ngamaw kini ang magabuhat sa sulod sa atong ginatuhuan sa atong kasing-kasing. Ang Biblia ay soon magabuhat, una sa tanan, ni atong adunay pagtuo, og ang Dios magasulti kaniya, pinaagi siya ang mapulong. Nagadipindi kini sa atong pagtuong.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.